yɛda wase nyame tumfuo. Yɛhwɛ w'animonyam bebree. Ayɛ w'adom ne wo pɛ ɛne yɛda so tu nkwam. Yɛda w'ase anapa yi de wo hene, de wo hene wɔ ɔsɔreyɛ yi mu. Manipa nyinaa hu w'abasa, manipa nyinaa hu wo kɛseyɛ, manipa nyinaa hu wo tumiyɛ.